0: cứ chặt kỳ tì mòn lại cái tu em cái chừng đồ này cái tu what với cái em cái chừng đồ này là buôn hà cái bộ mà năng yele stom kì để cái đó cầm tiền ở ngõ lại cần rát ô em lăng chiro ở y hà cái em lăng sạ lăng hà cái man buôn lòng buôn yong y tiếp hi y hoặc là khem mù lại mi em xin là bắt thay tiêu nhập tiền nhị cam như là y chong để khui mình xem
1: bị cái lấy chi buôn con trinity ya cái tu kì contain kì và em xin phim mới cái up ya gani ka program kyong i we kam jo le kublai chu bon ye por kor dor yong phi vre plat phi yo emanta lang ha gani ka program kyong i kublai chu bon kong
0: le phi la
2: de yo phyo bus nyao ya in tu ya kalit kit ha pri ka kong trin ti sa yo wa ka kong it kan dai tenga i jen de yo phi chu bon i mun toi le ne is nyao tho lim ba ko tan tu ka ya kalit kit ka yong ki te gani ka program de poi ko chu kut ka program ko de wan chu ko program ko de wanchi pi na ka akashwani jwai kini to ka akashwani jwai te perlak waro hini pod biang wo stang oni segi with one ka program ka te to ka live phone in program na ki film hindi te ha gani ka program ye pi chimata lang wo i de wa pa pi pentem ye gi wan ki sur ki wa pi sya sok pi up le ne kwa pi pen up ya ki wan ki bru ki wa sao sok pi te ye bichin bata lang u he ni po de wo phone bio ho number not lane rusan r r r le a san san not lane rusan r r r le a san san te ka badang yang e gi phone calls na pi pun te mi pi ya irwai na ga film tumben ibade e pertut ki mere duniya me